0: busia reni ayo. Mi ji sabre ya sim sim sim. Onight ni sabre nyina egusu ukosu. Egusu ukosu butu butu butu butu. Sabre ya menu kese nyina.
1: This is plan B.
0: What is of five? Kire se odifo akasa. Onight ni egusu a ekosu. Na busia odim. Pasi ya mahunu Awurade nyuma ane ni ekoso o Captain Jesus. Ni Awurade ana modom so ye. Atwe ada sakra free don to die mu. Amna donko donko anipa ne demu no.

0: 104.5.
1: Ehuma oye zen.
2: Ehuma eye din.
1: Otu makumamu.
2: Etufa mabra boso.
1: Sroche mekrado.
2: Ehun. Sheme brasu.
1: Debri embra pahu.
2: Semri. Me mera pahu.
1: Mhu popo dodo.
2: Ahu popo. Ba ma brabo mo.
1: Na musor abonechi.
2: Me sor fi.
0: This is Plan B 104.5.
2: Shijani. Fia dom nechi.
1: My God.
2: Me kono. Ena esu tu me. Supo hine me.
1: Yes, sir.
2: Ena me kem.
1: Me kem de. Au
2: me kem. Se au adum.
1: Soa mu boni mame.
2: Anka waswa me how ya mame.
1: Na enzibi bwa de inyo.
2: Eni bi bwa se yo.
1: Na dum ze me ko de.
2: Na dum. Ode me ko de.
1: Ochichi me.
0: 104.5.
2: Treme prekru.
1: Na oka makuma tum.
2: Na oka makuma nsutum.
1: Oho, mafodi nyina.
2: Ene wahru, mafodi nyina.
1: Na omam ahumchi.
2: Na wa mama ahumichio.
1: Hallelujah.

0: Ocha se. Se woyiru ho. Se denyara.
1: Oh my God.
0: Na wangu me da krumpa.
2: Plan B FM.
0: Ye diem.
1: Oh.
0: Ye diem.